0: comentado. Ieși, unul bune. Cum să ieși și unul bune? Nu fiu de nevoie, din nou. Asta. Nimeni. Detectabil. E non mi fa settare l'ombre, o se...
1: Adesso, dopo, non mi fa settare.